Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: lykke til med stortingsvalg.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
2: Radio Bardufoss.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mann.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Argen, og vi liker å drekke. Om det møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok, så er det nok vi som har gjort det.

Velkommen til Lorbua, her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangeri, julenninger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: kan det være.
1: Ja, hallo? Hallo? Nei. Er det noen der? Nei. Skal vi se her. Nei, det var ingen der. Men da fortsetter vi bare på hjørnet og to-rekken. Og det siste tallet jeg leste, det var 40. Neste tall ut er 52. 5-2. Syttini. 7-9. Syttito. 7-2.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, hjørnet på 79.
1: Hjørnet på 79.
2: Ja. Ja, 1934.
1: 1934. Ja, det er en stund siden det.
2: Ja. Janne Gårde.
1: Det var jo Janne Gårde, skal vi se. Janne Gårde. Ja, skal vi lese tall.
2: 7, 30, 79 og 89.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Ja, takk for det.
1: Vær så god.
2: Hei.
1: Hei. Unnskyld. Da skal vi bare fortsette på to rekke, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 52, 79 og 72. Neste tall ut er 73. 7-3. 76. 7-6. 21. 2-1. 48. 4-8. 38, 3, 8. 37, 3, 7. 74, 7, 4. 71, 7, 1. 1, enkel 1.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo.
3: Hei, bingo på 37.
1: Skal vi se, bingo på 37. Kontrolltall.
3: 32, 57, 8.
1: Skal vi se, 72. Hva du sa, 72?
3: 32, 57, 8.
1: 32, 7, 58. Skal vi se, 32, 7, 58. Nei. Herregud, jeg er ikke helt med i dag. Hva du sa, prøv på nytt.
3: 3, 2, 5, 7, 8.
1: 5, 7, 8. 3, 2, 5, 7, 8. Er det 32, 5, 7, 8?
3: Ja.
1: Ja, der er det bare en rekke. Vi spiller om to rekke.
3: Ok.
1: Ja. Da fortsetter vi på to rekke. Og det siste, de tre siste tallene jeg leste var 74, 71 og 1. Neste tall ut er 82. 8, 2. 45. 4, 5.
0: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Ja, hallå?
4: Hallå, jag har Tor Acke på 82.
1: Ska vi se, Tor Acke på 82. Ja, kontrolltal.
4: 1599.
1: Ska vi se, 1599. Ja, och det var Unni.
4: Unni Norrgård.
1: Unni Norrgård. Ja, ska vi bara läsa tal.
4: 4, 17, 48, 66, 82. 7, 13, 37, 65 och 72.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
4: Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
4: Hej.
1: Då var vi färdiga med...

0: 47. 4, 7. Fyrtiofyra, fyra, fyra. 34, tre, fyra. 61, sex, en. 46, 4, 6. 77, 7, 7. 20, 2, 0. 75, 7, 5. 28, 2, 8. 49, 4, 9. 50 har vi passert 50 trekk. Neste tall, 43. 4, 3. 56. 5, 6. 57. 5, 7. 51, 5, 1. 5, enkel 5. 15, 1, 5. 3, enkel 3. 86, 8, 6. 32, 3, 2. 10, 1, 0. 88, 8, 8. 29, 2, 9. 31, 3, 1. 33, 3, 3. 84, 8, 4.
1: Det ringer, det ringer. Hør,
0: hvem
1: kan det være?
2: Ja, jeg har bingo på 33.
0: Skal vi se. Bingo på 33. Kontrollnummer?
2: 1810. Ja, riktig. Og det var ingen til en Thomas.
0: Det var hun. Inger Helene Thomasen. Ja, skal du bare lese tallen?

0: 1, 4, 10, 13, 15, 21, 31, 33, 46, 49, 57, 59, 64, 77 og 87.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ja. Ut som at det ble stilt på tråden.
0: Ja.
1: Nei, da, det ringer flere.
0: Nei,
1: takk. Ja. Hei. Hei. Ja, hallo?
2: Nei, du høres ikke.
1: Nei, det ringer flere. Ja. Hallo.
2: Hallo, bingo på 33.
1: Ja, vi ser.
2: 6009.
1: Skal vi se, vent litt.
2: 6009. Randi Nordnes.
1: Det var Randi. Skal vi se.
2: 7, 9, 13, 20, 29, 32, 33, 46. 51, 55, 62, 76, 79, 88 og 89.
1: Ja, det var også en god bingo.
2: Yes.
1: Yes. Så ser det ut som at det er stilt på tråden, så da blir det 150 på hver.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdig med denne omgangen, og det ser ut som at det er stilt. Da har vi en liten pause og er straks tilbake.
3: Radio Mitro.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
3: Radio Midtroms.
1: Ja, da var vi klar til runde nummer to, med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut er 27. 2, 7. Åtte, fem. 36, 3, 6, 4, enkel 4, 50, 5, 0. 31, 3, 1, 90, 9, 0, 9, enkel 9. 2, enkel 2, 25, 2, 5, 32, 3, 2.
6: Det ringer,
1: hør,
6: hvem kan det være?
1: Hallo?
7: Hadde sprang på 25.
1: Skal vi se, sprang på 25.
7: På 5, 8, 8, 3.
1: 5883 5883. Nej, jag sprang, ja. Herregud. Ja, namnet va?
6: Det är Toril Tölefsen.
1: Det var Toril. Toril Tölefsen. Ja, ska du bara läsa tal?
6: 2, 9, 25, 50 och 90.
1: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
6: Tack ska du ha.
1: Ja. Hej. Hej. Ja, hallå?
6: Ja, hallå, det var Jørne. Hvordan tall det var på det? 25 var det, ja.
1: Skal vi se, ja.
6: Bong nummer...
1: Ja.
6: 32582.
1: 32582. Skal vi se. 32582. Ja.
6: Vigdis Skjøten.
1: Det var hun, Vigdis.
6: 4, 25, 85 och 90.
1: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulera.
6: Thank you. Hej. Ja,
1: hej. Då var vi färdiga med Sprange och hjörne. Fortsatte på trippel och ejraka. Och de tre sista tallarna läste, det var 2, 25 och 32. Nästa tal ut är 69. 69. Sex. Enkel sex. Tjue sex. To sex. Nitten. En ni. 77, 7, 7, 5, enkel 5.
7: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
1: Ja, hallo?
6: Ja, hej, jag bingo på 19.
1: Ja, vi ser bingo på 19.
6: Mm. Ja, 3, 2, 2. Det är 3, 2, 3, 3, 2.
1: Jag säger 3, 2.
6: 3, 3, 2.
1: 3, 3, 2.
6: Ann-Sissel Thomasen.
1: 3, 2. Det var Ann.
6: 2, 19, 27, 31, 85.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar. Ja.
6: Tack ska du ha.
1: Varsågod. Hej. Då var Eirika unnagjort. Unnskyld. Fortsätter vi på trippel och nej, unnskyld, torekke. Och de tre sista tallarna läste, det var 19, 77 och 5. Nästa tal är 71. 71. 52. 52. 38. 38. 59. 59.
8: Det ringer. Hallå? Hallå, ja du, det är en trippel på 38.
1: Nu vill säga trippel på 38. Ja, kontrolltal.
8: 17, 68.
1: 17, 68. Ja, och namnet var?
8: Elin Pedersen.
1: Elin Pedersen. Ja, ska du bara läsa
8: 38, 32, 36.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
8: Tack så.
1: Hej. Då fortsätter vi kun på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 52, 38 og 59. Neste tall ut er 7. Enkel 7. Seks, tre. Femtien. Femtini er godt, men det er 51. Sytten. En, syv. 35. 3, 5. 47. 4, 7. 10. 1, 0. 74, 7, 4, 82, 8, 2, 87, 8, 7, 89, 8, 9, 67, 6, 7, 62, 6, 2, 76, 7, 6, 75, 7, 5, 61, 6, 1, 14, 1, 4, 16, 1, 6, 65, 6, 5.
7: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja. Hallo?
2: Ja, det var to rekker på 16.
1: Ska vi se. To rekker på 16. Kontrolltall.
2: 16-23.
1: 16-23.
2: Og Carl Ivar Karlsen.
1: Det var Carl.
2: Ja.
1: Carl Ivar Karlsen.
2: Ja. Og tallene er 5-10. 50, 62, 85, 16, 47, 59, 76 og 90.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Varsågod, hei. Da fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 14, 16 og 65. Og vi er kommet til trekk nummer 40. Og jeg ser vi har begge lykketallene enda med oss. Ja. Så da trekker jeg bare tall. For dere har lykke til. 84. 8, 4. 24. 2, 4. Två, två. 81. 8, 1. 11. 1, 1. 23. 2, 3. 13. 1, 3. 64. 6, 4. 48. Neste tall, 3. Enkel, 3. 49. 4, 9. 50. Neste tall, 33. 3, 3. 28. 2, 8. 78. 7, 8. 55. 5, 5. 72. 7, 2. 20. 2, 0. 54. 5, 4. 44. 4, 4. 48. 4, 8. 53. 5, 3. 29. 2, 9. 79. 7, 9. 30. 3, 0.
7: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
6: Hallo. Det var bingo på 79.
1: Skal vi se. Bingo på 79.
6: 32, 3, 63.
1: 32, 3, 63.
6: Ja.
1: Skal vi se. 32, 3, 63.
6: Jim Roger Nilsen.
1: Det var Jim.
6: Ja. 5, 7, 19, 22, 24, 32, 33, 47, 49, 51, 54, 62, 74, 79, 81.
1: Ja, det var en god bingo, men vi får se. Det ringer flere inn.
6: Ja, jo. Hei.
1: Hei. Hallo? Hallo? Hallo? Nei, ser ikke ut som at det var flere da. Så da får han Jim Roger premien alene. Här ringer det. Ja, hallå?
9: Det var Bingo på talet 79.
1: Alltså, du också hade på 79.
9: Ja.
1: Ja. Kontrolltal.
9: 32, 4, 1, 2.
1: 30.
9: Ellen Fredriks.
1: 32, kan du säga 32?
9: 4, 1, 2.
1: 4, 1, 2. 32, 4, 1, 2.
9: Ja.
1: Och det var hon?
9: Ellen Fredriks.
1: Ellen Fredriks. Ja, ska du bara läsa tal?
9: 3, 9, 16, 19, 22, 26, 31, 32, 44, 47, 51, 59, 62, 79, 84.
1: Ja, det var också en god bingo.
9: Blir det, tack ska du ha.
1: Varsågod, då blir det 150 på dockor kvar.
9: Ja, tack. Ha det.
1: Ha det. Då var vi färdiga med andra runda. Så ska vi ta en liten paus och är strax tillbaka till runda nummer 3.
3: Radio Mitro.
10: Film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
11: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
3: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klart med tredje runde. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 75. Nei, unnskyld, 78. 7, 8. Det var det voldsomt hvor jeg skulle plages med de tallene i dag. Neste tall, 61. 6, 1. Sekstifem. Seks, fem. Femten. En, fem. Tjueseks. To, seks. 88, 8, 8, 39, 3, 9.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, det var sprang på 39.
1: Ja, vi ser. Sprang på 39. Kontrolltal.
2: 24-851.
1: Ja, og navnet var?
2: Mona Hansen.
1: Mona Hansen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 15-39-61-78-88.
1: Ja, det var en god by. Nei, sprang.
2: Ja, ja. Det er en grei.
1: Ja.
2: Hei. Ha det bra.
1: Ha det. Da var vi ferdig med spranget. Fortsette med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 26, 88 og 39. Neste tall ut er 36. 3, 6. Fem, åtte. Tre, åtte. Seks, null. 3. Enkel 3.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Ja, det var trippel på 60.
1: Ja, vi ser. Trippel på 60. Ja, kontrolltal.
3: 3, 2, 4, 9, 8.
1: 4, 9, 8. Skal vi se. 3, 2, 4, 9, 8. Ja, navnet var...
3: Ellen Fredriksen.
1: Det var Ellen Fredriksen. Ja, skal du bare lese tall?
3: 60, 61 og 65.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Takk.
1: Ja.
3: Hei.
1: Skal vi se. Der. Da var vi ferdig med spranget og trippelen. Fortsette med hjørne og eirekka. De tre siste tallene leste var 38, 60 og 3. Neste tall ut er 21. 2, 1. 52. 5, 2. 83. 8, 3. 31, 3, 1. 41, 4, 1. 10, 1, 0.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Hallo, jeg fikk bingo på 83.
1: Jeg vil se bingo på 83. Og kontrolltall?
2: 32626.
1: 32626. 32626. Ja, navnet var?
2: Marit Granli.
1: Marit Gran...
2: Granli.
1: Ja, skal du bare lese tall?
2: 3, 26, 36, 65 og 83.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Ja. Hei. Da var vi ferdig med ei rekke. Fortsetter vi på hjørnet. To rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 31, 41 og 10. Neste tall ut er 7. Enkel 7. 34. 3, 4. Femtifire.

0: Trondheim.
1: 1613.
0: 1613, skal vi se.
1: Og Carl Ivar Carlsen.
0: Det var han Carl. Ivar.
1: Ja.
0: Carlsen. Ja, skal du bare lese tall?
1: 14, 48, 55, 72, 90. 6, 27, 35, 69, 87.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at han får den alene. Det er noe
1: ja, det hadde vært fint.
0: Ja.
1: Takk, takk skal du ha.
0: Vær så god, ha det. Da skal vi fortsette på, det ser ut som det er stilt på linja. Da skal vi fortsette på tre rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 77, 72 og 26. Og vi er kommet til trekk 37, og vi har begge lykketallene med oss. Da, neste tall, 46, 4, 6. Fire, fem. Åtte, seks. Sekstito, seks, to. 1, 2. Fire. Enkel fire. Syv, åtte. 56. 5, 6. 42. 4, 2. 28. 2, 8. 79, 7, 9, og det var trekk nummer 48, neste tall ut, 41, 4, 1, 17, 1, 7, 50. Neste tall ut er 82. 8, 2. 65. 6, 5.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Bingo på 82.
0: Nu vi se, bingo på 82. Kontrolltall.
3: 32, 6, 30.
0: Nu vi se, 32, 6, 30. 32, 6, 30. Ja, navnet var?
3: Åse Mosterik.
0: Åse Mosterik. Ja, ska du bara läsa tall?
3: 6, 8, 11, 19, 27, 38, 39, 48, 53, 67, 68, 69, 78, 82, 87.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene, så da får du de 500 kroner.
3: Ja.
0: Ja.
3: Var det mange tall som var god?
0: 52. Nei, 82. 51 trekk.
3: Ja, da er det en minirøver.
0: Ja, da skal du ha en minirøver.
3: Hej.
0: Då var vi färdiga med fjärde runda. Ska vi ta en liten paus och är strax tillbaka. Radio.

0: gjør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Hun sprang på 17. 1928.
1: Jeg sprang på 17.
2: 1928.
1: Kit Tone Norum.
2: Norum.
1: Ja.
2: 1724, 46, 64, 72.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Ha det.
1: Da var sprang unnagjort. Fortsetter vi på trippel Yarnaway-rekka. Og de tre siste tallene leste, det var 72, 13 og 17. Neste tall ut er 3. Enkel 3. Åtte, ni. Trettito. 49. 4, 9. 61. 6, 1. 34. 3, 4. 43. 4, 3. 66. 6, 6.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Hjørne på 66.
1: Hjørne på 66. Ja, kontrolltall.
2: 32, 5, 90.
1: 32, 5, 90.
2: Og så må Spørvik. 3, 13, 66 og 72.
1: Ja. Det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Hallo?
3: Gratulerer. Hallo?
1: Ja?
3: Jeg vil ha trippel på 66. Og det er 65-69.
1: 65-69.
3: Lill Nordnes.
1: 65-69.
3: Ja.
1: Det var jo Lill.
3: Ja.
1: Lill.
3: Nordnes.
1: Ja, skulle man lese
3: tallet. 64, 60 og 66.
1: Ja, det var en god tripper. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hvis det var noen som hadde noe, så får vi se om de ringer opp igjen. Hvis ikke, så fortsetter vi på ei rekke. Ja. De tre siste tallene var 34, 43 og 66. Neste tall ut er 63. 63. 26, 2, 6. 5, enkel 5. 30, 3, 0. 22. 2, 2.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, det var bingo på 30.
1: Nu vill vi se bingo på 30. Ja, kontrolltal.
2: 32874.
1: 32874. 32874. Ja, namnet var?
2: Linda Gjerde.
1: Linda Gjerde. Ja, ska vi bara läsa tal?
2: 9, 17, 30, 43 og 62.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, vær så god. Da var vi ferdig med en rekke. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene leste, det var 5, 30 og 22. Neste tall ut 11. 1, 1. Femti-to. Trettitre. Tre-tre. Seisen. En-seks. 90, 9, 0, 47, 4, 7, 68, 6, 8, 53, 5, 3, 57, 5, 7, 28, 2, 8, 50, 5, 0, 80, 8, 0, 81, 8, 1, 25, 2, 5, 41, 4, 1, 74, 7, 4, 40, 4, 0.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, hei så. Bingo på 74.
1: Bingo på 74.
2: Ja.
1: Ja, kontrolltall.
2: 41, 78. Nancy Johansen.
1: Nancy Johansen. Skal vi se. 41, 78. Ja, skal du bare lese tall.
2: 5, 17, 24, 52, 66, 32, 43, 53, 74 og 89.
1: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som at det, ja, det ser ut som det er stilt på tråden, så da får du den alene.
2: Ja.
1: Ja,
2: takk, takk.
1: Hei. Ja, vær så god, hei. Da fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste var 41, 74 og 40. Neste tall ut 77. 7, 7. Og der var kommet til trekk 39, og vi har enda lykketallet 37 med oss. 35. 3, 5. Seks, ni. Åtte. Syv, tre. 75, 7, 5, 4, enkel, 4, 7, enkel, 7. 82, 8, 2, 55, 5, 5, 5. Og der var trekk nummer 48. Neste tall ut er 45, 4, 5. 1, enkel 1, 38, 3, 8, och det var track 51, 76, 7, 6, 84, 8, 4, 6, enkel 6, 39, 3, 9, 20, 2, 0, 79, 7, 9, 19, 1, 9, 48, 4, 8.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Og bingo på 19.
1: Skal vi se, bingo på 19. Kontrolltal?
2: 34, 60.
1: 34, 60, skal vi se. 34, 60. Ja, og navnet var?
2: Lena Teigen.
1: Det var Lena Teigen. Ja, skal du bare lese tal?
2: 3, 19, 20, 32, 38, 43, 47, 50, 53, 55, 62, 64, 75, 80 og 88.
1: Ja, det var en god bingo. Det høres ut som at det er stilt på tråden, så da får du den alene.
2: Takk for det.
1: Vær så god.
2: Hei.
1: Da var vi ferdig med femte runde. Vi tar en liten pause og straks tilbake.
4: Radio Mitro.
5: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner.
6: Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
7: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
8: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klar med sjette og siste runde. Og her det 3000 på tre rekke. Skal vi fortsette? Da skal vi starte med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 46. 4, 6. To. 58. 5, 8. 9. Enkel 9. 45. 4, 5. 86. 8, 6. 68. 6, 8.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Jeg har fått det sprang.
1: Ja.
2: På 86.
1: På 86. Ja, kontrolltall. 32, 690. Ja, navnet var?
2: Stine Dalhaug.
1: Stine Dalhaug. Ja, skal du bare lese tall?
2: 9, 22, 45, 46 og 86.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Ha det. Ha det.
1: Da var vi ferdig med spranget. Fortsette på trippel hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene leste, det var 45, 86 og 68. Neste tall ut 19. 19. 89. 89. 7. Enkel 7.
0: 89.
3: Bingo på 89.
1: Bingo.
3: Ja. 6576.
1: 6576.
3: Ja, Randi Nordnes.
1: 6576. Ja, har du sett sånn?
3: Ja, har du sett hvor tidlig det var?
1: Ja. Randi.
3: Ja, 9, 19, 22, 68 og 89.
1: Ja. Det var en god bingo.
3: Ja, det var det.
1: Ja.
3: Takk skal du ha. Greit, ja.
1: Ha det. Ha det. Da var Eirak av God, og den gikk på 9 trekk. Så da skal vi fortsette på trippel hjørne og 2 rekke. Og de tre siste tallene leste, det var 19, 89 og 7. Neste tall ut 30. 3, 0. 59. 5, 9. Tjuesyv. To, syv. Sekstifem. Seks, fem. Syttiåtte. Syv, åtte. 80, 8, 0, 36, 3, 6, 23, 2, 3, 87, 8, 7, 63, 6, 3.
9: Det ringer.
10: Gjør det godt?
1: Nei.
10: Ja, du har det på 87.
1: På 87.
10: Ja.
1: Ja, kontrolltall.
10: 1569.
1: Unni Norgård. Skal vi se, du sa hjørne?
10: Nei, trippel, mente.
1: Ja. Unni Norgård. Skal vi se, ja. Bare å forandre bokstaven her. Sånn. Ja. Det var Unni Norgård.
10: 86, 87. 89.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
10: Takk, takk.
1: Hei.
10: Hei.
9: Hei.
10: Hei.
1: Nå ble det litt tull her på telefonen, men der ringer det. Ja, hallo? Hallo? Nei. Hallo?
11: Hei, du, jeg har hjørne på 87.
1: Jeg vil si, hjørne på 87.
11: Ja, 3, 2, 6, 4, 9.
1: 3, 2, 6, 4, 9.
11: Ja, Ann-Sissel Thomassen.
1: 3, 2, 6, 4, 9.
11: 9, 27, 78, 87.
1: Ja, det var jo Ann-Sissel.
11: Ja.
1: Sissel, hva du sa nå etter navnet det var Nilsen?
11: Nei, Thomassen.
1: Thomassen?
11: Ja.
1: Ja. Thomas.
11: Greit,
1: takk. Greit, vær så god.
11: Ja, ha det her.
1: Ha det. Da var alle de små premiene unnagjort. Fortsetter vi på to rekker og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 23, 87 og 63. Neste tall ut er 18. 1, 8. Sekstini. Seks, ni. Åttito. Åtte, to. Sytten. En, syv. 55, 5, 5, 42, 4, 2, 48, 4, 8, 64, 6, 4, 60. 6, 0. Trettifem. Tre, fem. Femtisyv. Fem, syv. Ti. En, null. Syttitre. 7-3 8 enkel 8 77 7-7 40 4, 0. 88. 8, 8. 12. 1, 2. 84, 8, 4. 16, 1, 6.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
9: Det var to rekker på 84.
1: Jag vill se, to räcker på 84. Kontrolltal.
9: Det är 19822.
1: 19822. 19822. Ja, och namnet var?
9: Tone Kristiansen.
1: Tone Kristiansen. Ja, ska du bara läsa tal?
9: 18, 36, 57, 73, 84, 8, 23, 45, 63 och 80.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att det är stilt på linjen. Så. Då får du den alena.
9: Ja.
1: Ja, gratulerar.
9: Tack för det.
1: Varsågod.
9: Hej.
1: Hej. Då ska vi fortsätta på fullt hus. Vi är kommit till track 40. Och vi har både bägge lyckotallen med oss. Så det är enda hopp. Och de tre sista tallen jag läste, det var 12, 84 och 16. Nästa tal ut är 52. 52. Trettitre. Tre, tre. 61. 61. 32. Tre, to. 51. 51. 34. 3, 4. 71. 7, 1. 48. Nästa tal ut är 38. 3, 8. 41 41 og det var trekk 50 neste tall ut 6 enkel 6 66 66 37 37 43 4 3 44 4 4 62 6 2 85 8 5 3 enkel 3 1 enkel 1 76 7 6 4 enkel 4
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vi, hallo?
12: Ja, hejsan, bingo på 76.
1: Ja, vi ser bingo på 76. Kontrolltall.
12: 32, 6, 5, 4.
1: Hva du sa, 32 eller 72?
12: 30.
1: 30.
12: 3, 2.
1: 3, 2.
12: 6, 5, 4.
1: 6, 5, 4. 32, 6, 5, 4. Ja, og navnet var?
12: Åge Fjellvang.
1: Åge Fjellvang. Ja, skal du bare lese tall?
12: 19, 52, 69, 71, 88, 18, 28, 32, 68 og 76, 7, 37, 44, 70, nei, 57 og 82.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer, og det ser ut som at det er stilt på tråden, så da får han de 3000 kronene.
12: Ja.
1: Alene.
12: Det hørtes bra ut.
1: Ja da, du har gratulert.
12: Jo, takk, takk.
1: Hei, vær så god. Hei, hei. Da, hvis det ikke er flere på tråden, så får han også de 3000 alene. Og da vil jeg minne dere på om at på grunn av ferie så blir ikke premien utbetalt før slutten av neste uke, altså i uke 38. Og da vil jeg bare sende radio til Radio Midtroms, postboks 2010-93-26 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillesiden og forsida å legge inn som vedlegg i en e-post og fylle inn nødvendige informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Så vil jeg gratulere alle vinnerne i kveld. Håper at vi høres på tirsdag. Så får dere ha en fin kveld. Det har vært veldig koselig. Hei!
13: Radio Mitro.
14: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon.
15: Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV, som alltid til stede.
16: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: ikke tænd det.
1: Ej, kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hey, la, lo, lo, la, lo, lo. Hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg